vody v kurine. Potrebujem pomoc, nesiem veľký náklad. Zamestnávam 20 ľudí, není čas sa flákať. A nikto u nás nepíska, každý vie, jak má skákať. Závislosť je tvoja voľba, sloboda je základ. A nechcem nič zdarma, len korunu pre moju crew je spektakulárna. Koncentrovaná sila, stále máme ten fokus. Tento šíp

tu aj vaše tipy. Tvorím ti fantáziu, mal by si fandiť viac. Vidíš môj prst, iba ukazuje ti na mesiac. Majestátne rímy časom overené, po svete slepých moje tretie oko otvorené. Moje ľudia, moja pevnosť, sila medzi nami. Žiadny palác na kopci, som stále medzi vami. A nepohrdám nikým, pre mňa kráľ jak žobrák, žobrák jak kráľ.

trpezlivosti. Hlupakovi zdá sa každý blbý. Ja rozdávam tú silu, nejsom nikomu nič dlžný. Chránim ľudí a mesta jak 7 statočných. Ale nejsem boh ani mŕtvy, nejsem perfektný. A potrebujem naozajstnú ženu. Vo svete Kardashiania chceš byť Kanye pre ňu. A ne, že by som nemal s kým. Yeah, tá posledná mala nie.

Zostaň v bůdě, zavři piču, nelez von, zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná jedného dňa, príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest, mal by si sa na to

problém, ktorý by sme my nezvládli. Dobre vieme, že ten náš príbeh je správny. A ja budem ten, čo rodinu chrání a svoju ženu brání, taký otec, ako má byť. Vieme, že toho času je málo.